0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Mūžībā devies bijušais Romas dieceizes ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un atskats uz apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Trūkumcietējiem tiek atņemta ne tikai maize, bet arī teikšana svētā tēva vēstījums pasaules trūcīgo dienai. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvesta Leona 14. vadītā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Par spīti svelmei uz tikšanos ar svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Iepriekšējās tikšanās reizēs pāvests skaidroja Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet šoreiz viņš atskatījās uz savu nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Spāniju.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Oggi desidero proporre alcune riflessioni su viaggio apostolico.
2: Dārgie brāļi un māsas, labrīt un esiet sveicināti! Šodien es vēlos dalīties pārdomās par savu apostolisko ceļojumu, ko pagājušajā nedēļā veicu Spānijā, apmeklējot Madridi, Barcelonu, Montserratas abatiju un Kanāriju salas.
0: Pēc ilgā ceļojuma uz četrām Āfrikas valstīm šoreiz apmeklēju Eiropas valsti ar senu un ļoti bagātu kristīgo tradīciju. Bija skaidri redzams, ka mūsdienu Spānijā, kas ir piedzīvojusi ievērojamas sociālās un kultūras pārmaiņas, pāvests tika uzņemts ar entuziasmu un gatavību ieklausīties. Par to es pateicos Dievam un visai spāņu tautai, karalim un sabiedrības autoritātēm, bīskapiem un baznīcas kopienām, teica pāvests.
1: Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede.
2: Dieva tauta mani ļoti iepriecināja ar savas ticības un mīlestības apliecinājumu. Savukārt es stiprināju ticīgos un kā Romas bīskaps mudināju viņus, pārvarēt jebkāda veida šķelšanos un pretestību, vienmēr veicinot kopību, dialogu un vienotību dažādībā. Tas ir Pētera pēcteča īpašais kalpojums. Šis kalpojums izpaužas arī apustuliskajos ceļojumos, ikreiz pielāgojoties apmeklēto valstu, baznīcas un sociālajām situācijām.
0: Spānijas gadījumā es ar prieku pamanīju, cik daudz cilvēku, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa, gaidīja pāvesta vizīti. Visur es sastapu ļaudis, kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Šis fakts nebija pašsaprotams, un tas ir pārdomu vērts. Protams, šāda līdzdalība, kā jau minēju, vispirms liecina par spāņu tautas ticību. Tajā pašā laikā, manuprāt, tā atspoguļo plaši izplatītu vajadzību apvienoties uz patiesu un dziļa pamata, kas nav ne ideoloģisks, ne balstīts uz šaurām interesēm. Šo pamatu var nodrošināt tikai Kristus, un ko evaņģēlijs, izmantojot nepieciešamo inkulturāciju, var iedzīvināt tautu dzīvē. Tas ir iespējams, jo evaņģēlija vēstījums pilnībā atbilst abām šīm vajadzībām, patiesības meklējumiem un slāpēm pēc taisnīguma, uzsvēra pāvests.
1: A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi.
2: Madridē un Barcelonā mēs pulcējāmies lielajās katedrālēs, kā arī modernos stadionos. Mēs lūdzāmies rožu kroni Montserratas abatijā. Mēs svinējām liturģiju Sagrada Familija majestātiskajā bazilikā, kas kā akmens un gaismas simfonija vēstī visiem kristīgo noslēpumu. Šī senā un modernā kristīgo tradīciju un mūsdienu kultūras satikšanās man ļāva saskatīt Eiropas īpašo raksturu, tās neizsakāmo bagātību kā aktuālu, nevis pagājušu realitāti. Tas ir dārgs mantojums, par kuru ir jārūpējas, lai to varētu ieguldīt globālajā pasaulē ar tās laikmetīgajiem izaicinājumiem. Mieru, integrālu ekoloģiju, taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, cilvēka cieņas ievērošanu. Tie ir izaicinājumi, kurus Vatikāna otrais koncils jau bija skaidri atzinis un pie kuriem atgriezās cauri baznīcas mācībai, līdz pat manai nesenajai enciklikai Magnifica Humanitas, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Dažādās tikšanās reizēs es sapratu, ka ir nepieciešams pāvesta balsī dzirdēt cerības evaņģēliju mūsdienu cilvēcei, ko smagi skar maldinoša attīstības modeļa negatīvās sakas. Šī vajadzība izpaudās daudzās liecībās, kuras man bija iespēja dzirdēt. Liecībās, kas reizēm bija aizkustinošas, reizēm iedvesmojošas, un es to ieraudzīju mazo un nabadzīgo cilvēku sejās, kurus satiku. Bērnā, kurš draudzes telpās man nolasīja savu vēstuli, vardarbības upuros, kuri lūdza, lai viņus uzklausītu, ieslodzītajos, kas mani gaidīja cietumā, jauniešos, kas bija pilni nemiera un projektu, migrantos, kuri mīt uzņemšanas centros Kanāriju salās.
1: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stato offerto una chiave di lettura complessiva.
2: Tieši tur Kanāriju salās mūsu ceļojuma pēdējā pieturā man tika piedāvāta visaptveroša izpratne. To man piedāvāja no vienas puses arhipelāga geogrāfiskā atrašanās vieta un no otras vietējās baznīcas realitāte, kas uzņem lielu skaitu piespiedu migrantu, īpaši no Āfrikas. Mēs zinām, ka migrācijas fenomens ir sarežģīts un ka tam vajadzīgi koordinēti un saskaņoti rīcības plāni, taču šī interpretācijas atslēga paver citu un plašāku perspektīvu. Tā liek mums saprast, ka mēs esam aicināti pārlasīt evaņģēliju, apmainoties ar mūsu kultūru dāvanām un jo īpaši ar augļiem, ko tajās rada Kristus vēsts. Un viens no šiem augļiem ir tieši dialogs starp cilvēkiem un tautām, tikšanās brālības garā, kas ļauj mums atklāt un savstarpēji novērtēt visas tās vērtības, ko viens otram sniedzam. Šis ceļš nav viegls, tas prasa labu gribu un Dieva palīdzību, bet tas ir ceļš, kas ved uz mīlestības civilizāciju.
0: Dārgie brāļi un māsas, šī apustuliskā ceļojuma devīze bija Alcat la mirada, paceliet savu skatienu. Tie ir Jēzus vārdi, kas adresēti saviem mācekļiem, lai viņus iemācītu saskatīt cilvēkos vēlmi pēc dzīvības, patiesības un pilnības. Kungs šos vārdus vispirms atkārtoja man, un ar viņa žālistību es tos piedzīvoju sava ceļojuma laikā. Šodien es vēlos dalīties ar jums šajā aicinājumā. Pacelsim savu skatienu. Mācīsimies no Jēzus skatīties uz savu tuvāko, cilvēkiem un pasauli ar Dieva acīm, tas ir ar mīlestību, cieņu un līdzjūtību.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico.
2: Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem, kas lūdzās par apostoliskā ceļojuma panākumiem, īpaši kontemplatīvo māsu kopienām, kuru Spānijā, paldies Dievam, ir ļoti daudz. Turpiniet lūgties, lai caur vissvētākās jaunās Marijas aizlūgumu manis iesētās sēklas nestu bagātīgus augļus. Paldies, sacīja pāvests Leons 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Mūsu priekšā ir vasara, turisma un svētceļojumu, atvaļinājumu un atpūtas laiks. Dārgie jaunieši, domājot par jūsu vienaudžiem, kuri šobrīd vēl kārto eksāmenus, es ceru, ka jūs, jau esot atvaļinājumā, izmantosiet vasaru, lai iegūtu vērtīgu sociālo un reliģisko pieredzi. Es aicinu jūs, dārgie slimnieki, rast mierinājumu un atvieglojumu savu ģimeņu lokā. Un jūs, dārgie jaunlaulātie, es aicinu izmantot šo vasaras periodu, lai padziļinātu izpratni par misijas vērtību baznīcā un sabiedrībā, aicināja svātais tēvs. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums 10. Pasaules trūkumcietēju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 15. novembrī. Vēstījuma temats – Kungs ir nabaga patvērums.
2: Par dokumentavāt motīvu kļuva psalma vārdi – Kungs ir nabaga patvērums. Tajā svētais tēvs aicina baznīcu no jauna pievērsties Dieva vārdam, lai dzīvāk apzinātos trūkum cietēju vietu tās dzīvē. Viņš atgādina par Jeruzalemes tempļa nopostīšanu, kad tauta jutās zaudējusi Dieva klātbūtni. Arī šodien pasaule cieš no netaisnības, ko rada korupcija un ticības zaudēšana. Par pirmajiem upuriem kļūst nabagi un atsvešinātības logika, runājot psalma vārdiem, saēt manu tautu kā maizēt. Mūsdienu trūkumu cietēji tiek aizmirsti un atstumti. Tomēr viņi zina, ka Kristus ir viņu patvērums.
0: Digitālā vide tikai pastiprina aizspriedumus un sabiezina vienaldzības plīvuru ap trūkumu cietēju vajadzībām. Viņiem atliek vērst savu saucienu uz Dievu ar pārliecību, ka viņš ir uzticīgs, žālsirdīgs un uzklausīs viņu lūkšanas. Rast patvērumu Dievā nozīmē iegūt aizsardzību, kādu nevar sniegt šīs pasaules varanie, skaidro pāvests. Vienlaikus Leons 14. uzsver, ka tieši nabadzīgs cilvēks, kurš iztiek ar pašu nepieciešamāko, spēj dziļāk par citiem saskatīt pašu galveno. Būdams līdzīgs Kristum, viņš atpazīst kungā savu patvērumu, un pat tad, ja apstākļi liecina par pretējo, viņš mīt visu varanā ēnā.
2: Dievs atbild cilvēku vajadzībām caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Caur Jēzu Dievs ne tikai sargā trūkumu cietējus, bet arī dalās cilvēka ciešanās līdz pat krustam. Arī mēs esam aicināti kļūt nabadzīgi Kristū un par patvērumu trūkumu cietējiem.
0: Mūsdienu nabagi, turpina pāvests, ir aizmirstie un atstumtie, kuriem atņemta ne tikai maize, bet arī vārds un pat pašu seja. Sastapt Kristu viņiem vispirms vajadzētu tieši kristiešos. Tieši savā miesā, baznīcā, kungs piedāvā maizi un draudzību. Sauc ik vienu vārdā un atgriež cilvēkam piemītošo cieņu. Tāpēc kristiešu kopienas nevar palikt vienaldzīgas pret visiem aizmirstajiem. Kungs izrāda īpašu mīlestību pret nabadzīgajiem, un ja baznīca vēlas būt Kristus baznīca, tai jābūt evaņģēlisko svētību baznīcai, un nabadzībā jāiet līdzās trūkumu cietējiem.
2: Vēstījumā izskan aicinājums uz dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu. Vai ticīgie prot pamanīt trūcīgos, ieklausīties viņos, saukt viņus vārdā ar dievišķu maigumu un modināt viņos tieksmi pēc taisnīguma? Kristieši ir aicināti ne tikai paši meklēt patvērumu Dievā, bet arī kļūt par patvērumu citiem.
0: Dokumenta noslēgumā pāvests mudina sekot svētā Franciska no Asīzes, piemēram, lai apliecinātu, ka arī mūsdienās ir iespējams piedzīvot prieku, daloties ar trūkumu cietējiem. Otrdien 16. jūnijā Romā 95 gadu vecumā mūžībā devās kardināls Camillo Ruini, bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs un Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. piemiņas vēstījumā Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāra Reina izcēla aizgājēja svarīgo lomu dialogā starp baznīcu un valsti, kā arī spēju ietekmēt Itālijas kultūras un politikas attīstību. Kardināls Camillo Ruini dzimis 1931. gada 19. februārī Sassuolo. 1991. gadā pāvests Jānis Pāvils II uzņēma viņu kardinālu kolēģijā. No 1991. līdz 2007. gadam Ruini bija Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un no 1991. līdz 2008. gadam veica Romas diecēzes ģenerālvikāra un svētā Jāņa Laterāna bazilikas arhipriestara pienākumus. Itālijas bīskapu konference kopā Romas diecēze izsaka pateicību par kardinālu Camillo Ruini ilgās un auglīgās kristīgās dzīves piemēru, kā arī par viņa dedzīgo kalpošanu baznīcai. Viņa pastorālā vadība laikā no 1991. līdz 2008. gadam, teikts paziņojumā, atstāja dziļu iespaidu par spējām interpretēt kristiešu klātbūtni pilsētā. Būdams tālredzīgs politisko un sociālo pavērsienu atpazīšanā valstī, viņš uzskatīja par svarīgu pienākumu vadīt kultūras pārmaiņas ar katoļu lepnumu par to, ka esam tāda vērtību mantojuma glabātāji, kuru nedrīkst slēpt, bet kas ir jāsargā un jāaizstāv, īstenojot savu bīskapa moto Veritas liberabit nos – patiesība darīs mūs brīvus. Pēdējos mēnešos kardināla Camillo Ruini veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, kas lika viņam izmantot ikdienas aprūpi savās mājās. Iepriekš viņš bija cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tostarp sirdslēkmi 2024. Gada jūlijā un nieru mazspēju 2025. Gadā. Viņam bija nepieciešama arī hospitalizācija Gemelli klīnikā Romā. Kardināls Camillo Ruini bija viens no ietekmīgākajiem Itālijas sabiedriskajiem darbiniekiem, bija stingrs tradicionālo vērtību aizstāvis, aktīvi iestājoties pret abortiem, eitanāziju un viendzimuma laulību atzīšanu. Viņš vadīja arī starptautisko komisiju Medjugorjes jautājumā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ceru, ka tās ir kara beigas, pāvests Castel Gandolfo atbildu žurnālistu jautājumiem. Vatikāna otrais koncils stingri nostājās pret antisemītismu. Leon 14. tiekas ar ebreju labdarības organizācijas pārstāvjiem. Kas bija īstais svētais Francisks no Asīzes aizmītiem leģendām un mūsdienu interpretācijām? Sandra Krupenko turpina iepazīstināt mūs ar Francisku kā uzticīgu evangēlija liecinieku un baznīcas vīru, kura dzīves centrā bija Kristus, Eukaristija un pazemīga kalpošana. 18. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
0: Apostoliskais ceļojums uz Spāniju, migrācijas krīze, ASV un Irānas vienošanās, attiecības ar svētā Pija 10. brālību, kā arī plāni brīvdienām. Tie bija galvenie temati, kurus pāvests skāra īsā sarunā ar žurnālistiem otrdienas 16. jūnija vakarā, pirms doties prom no Castel Gandolfo un atgriezties Vatikānā.
1: Castel Gandolfo pūš stipri svējš un debesis taisās uz lietu. Pirms pāvesta iznākšanas nokrīt dažas lāzes. Taču Leon 14. izgājis no Barberīni villas, kur viņš pavadīja ierastu atpūtas un darba dienu, apstājas pie žurnālistiem, kas viņu stundām ilgi gaidīja aiz nožokojuma. Kopā ar viņiem bija arī ticīgo grupa, galvenokārt poļi, kas dziedāja Dievmātei veltītas dziesmas. Izgājis pa dzelzsvārtiem, pāvests dodas pie reportieriem un korespondentiem un atbild uz viņu jautājumiem, sākot ar Spānijas žurnālistu jautājumiem, kas bija sagatavoti preses konferencei lidojuma no Tenerifes uz Romu laikā, bet palika neatbildēti, jo tehniskās kļūmes dēļ Romas bīskaps bija spiests atgriezties ar citu lidmašīnu. Kā jau ziņots, Spānijas karalis viņam laipni piešķīra savu gaisa transporta līdzekli.
0: Žurnālisti pāvestam jautāja galvenokārt par viņa apostoliskā ceļojuma uz Spāniju iespaidiem. Leons 14. atzina, ka lielu iespaidu atstāja entuziasms, ar kādu daudzi viņu uzņēma. Viss bija labi sagatavots, cilvēki bija apmierināti. Esmu priecīgs, ka varēju tajā piedalīties, piebilda svātais tēvs.
1: Lūgts komentēt ilgos aplausus parlamentā pāvests uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties politikā nec Spānijā, nec kādā citā valstī. Tā vietā viņš mudina uz dialogu, savstarpēju uzklausīšanu un to, lai neaprobežotos tikai ar kritiku un opozīcijas aizskaršanu, neņemot vērā kopējo labumu.
0: Pāvestam tika lūgts arī komentārs par ierosinājumu izraidīt migrantus. Viņš norādīja, ka mēs bieži nepamanām iemeslus, kuru dēļ šiem cilvēkiem nācies pamest savas valstis, un to ir daudz – vardarbība, kari, konflikti. Pieprasot viņu izraidīšanu, mēs izvairāmies no atbildības. Leons 14. paziņoja, ka tā nav kristīga pieeja. Ir jāciena ikviena persona un jāizskata katras gadījums atsevišķi, bet galvenais – pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu kā pret personībām.
1: Komentējot ASV un Irānas vienošanos, Leon 14. atgādināja, ka vienmēr ir jāaicina uz mieru un jāpieprasa sarunas. Paldies Dievam, mums ir vismaz šis memorands, kuru kā šķiet oficiāli parakstīs piektdien. Runā, ka vēl palikuši daži jautājumi, kas jāprecizē un jāatrisina, taču vienmēr ir labāk to darīt ar dialoga un sarunu palīdzību, nevis atgriežoties pie kara. Tāpēc es ceru, ka tas būs patiesas konflikta atrisinājums, ka karš patiešām beigsies un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu visiem par labu, sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka ir jārisina arī citas problēmas un jātiecas uz kodola ieroču likvidēšanu.
0: Leons 14. Pievērsās arī svētā Pija 10. Priesteru brālības pieteiktajiem bīskapu konsekrācijas plāniem. Viņš paziņoja, ka nodomājis izteikt kārtējo aicinājumu, lai pateiktu, nedariet to, centīsimies dzīvot vienotībā baznīcā. Tomēr viņš piebilda, ka izvēle paliek pašas brālības ziņā. Ir jāsaprot, ko tas nozīmē viņiem un baznīcai. Protams, šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, tomēr viņi atsakās pieņemt dažus būtiskus baznīcas elementus, sākot jau ar dažādiem Vatikāna otrā koncila punktiem, un tieši tāpēc viņi veic šādu izvēli. Man par to ir žēl, bet mums ir jāiet uz priekšu.
1: Jautāts par brīvdienu plāniem pāvests atbildēja, ka tas būs laiks atpūtai, lasīšanai, pārdomām un sagatavošanās darbiem tam, kas viņu sagaida nākotnē.

0: palīdzība trūcīgajiem un atstumtajiem, starp reliģiju dialogs un miera veicināšana bija galvenie temati, kurus pāvests aplūkoja tiekoties ar vienas no pasaulē lielākajām ebreju labdarības organizācijām pārstāvjiem. Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē, kuru joprojām ievaino šķelšanās un konflikti, Vatikāna otrā koncila deklarācija Nostra Aetate aicina mūs atstāt pagātnē pārpratumus un sadarboties kopējā labuma labā.
1: Pieņemot ebreju delegāciju, Svētais Tēvs vērsa uzmanību uz organizācijas darbību, kas atbalsta trūcīgos bēgļus vecos ļaudis un cilvēkus ar invaliditāti Amerikas Savienotajās valstīs, Izraēlā un daudzās citās pasaules valstīs. Viņš uzsvēra, ka kalpošana tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, ir konkrēta rūpju par cilvēka cieņu izpausme un kalpo kā nozīmīga telpa sadarbībai starp dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem. Leon 14. Atzīmēja, ka palīdzības sniegšana smagā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem ļauj veidot solidārāku sabiedrību un stiprina cilvēku savstarpējās saites.
0: Pāvests atgādināja par katoļu baznīcas un ebreju kopienas attiecību ilgadējo vēsturi. Viņš pieminēja organizācijas pārstāvju tikšanos ar pāvestu Jāni 23., kas pirms vairāk nekā 60 gadiem kļuva par vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz savstarpēju tuvināšanos. Viņš uzsvēra, ka gadu desmitu garumā attīstītais dialogs ir veicinājis savstarpējas cieņas padziļināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.
1: Leon 14. Pievērsa uzmanību arī Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate nozīmei, kas iezīmēja jaunu ceļu katoļu baznīcas attiecībās ar jūdeismu. Atzīstot visu vīriešu un visu sieviešu neatņemamo cieņu, viņš teica, Nostra Aetate ieņēma stingru nostāju pret antisemītismu un paziņoja, ka baznīca noraida jebkāda veida diskrimināciju vai vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ. Šis dokuments kļuva par pamatu sadarbības un dialoga attīstībai, kas balstās uz visu cilvēku kopīgās cieņas atzīšanu un jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu noraidīšanu. Pāvests atgādināja, ka dokumenta vēstījums pasaulē koplosa konflikti un kurā valda domstarpības un saspīlējums joprojām ir aktuāls. Pēc tam, atsaucoties uz savu apostolisko pamudinājumu Dilexi Te, Leon 14. Uzsvēra, ka kopīgas un konkrētas rūpes par trūkumu cietējiem ir ne tikai solidaritātes izpausme, bet arī veids, kā satikties ar sakrālo, jo Dievs turpina ar mums runāt caur nabagiem un atstumtajiem. Kungs savukārt atver sirdis un atjauno sabiedrību.
0: Romas bīskaps izteica atzinību par organizācijas iesaisti humānajā darbībā un iniciatīvās, kas vērstas uz vēsuma, naida un atstumtības mazināšanu. Viņš uzsvēra sadarbības nozīmi kopīgā labuma, labā un tikšanās kultūras veidošanā, kas spēj pārvarēt domstarpības.
1: Minētā federācija ir viena no lielākajām ebreju filantropiskajām organizācijām pasaulē. Tā atbalsta humānos un sociālos projektus ASV, Izraēlā un vairāk nekā 70 citās zemēs, iesaistoties palīdzības sniegšanā tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Pēdējās desmitgadēs Svētā Franciska tēls bieži ticis izmantots dažādu ideoloģiju un mūsdienu kustību vajadzībām, sākot no pacifisma līdz radikālam ekoloģismam. Nereti viņš attēlots kā dumpinieks pret tradīciju vai kā sociālās revolūcijas simbols, taču vēsturiskais Francisks bija daudz dziļāks un vienlaikus vienkāršāks. Viņš nebija revolucionārs politiskā nozīmē, bet cilvēks, kurš vēlējās dzīvot evaņģēliju pilnīgā uzticībā Dievam un baznīcē. Arī daudzi populāri priekšstati par Francisku nav vēsturiski precīzi. Piemēram, plaši pazīstamā tā sauktā Svētā Franciska miera lūkšana patiesībā nav viņa rakstīta. Tā pirmo reizi publicēta tika 20. Gadsimta sākumā Francijā, bet vēlāk kļuva slavena caur dziesmu un dažādām garīgām kustībām. Tomēr, neskatoties uz daudziem mītiem un interpretācijām, Svētā Franciska patiesā liecība joprojām paliek aktuāla. Dzīvot vienkārši, pazemīgi, brālībā ar citiem un ar visu sirdi sekot Kristum. Tātad, kuri Svētā Franciska dzīves aspekti pārsteidz daudzus cilvēkus. Pirmais ir tas, ka, lai gan Francisks tiecās uz radikālu norobežošanos no pasaules, viņš uzskatīja, ka viņam un viņa sekotājiem būtu jānodarbojas ar roku darbu, lai iegūtu dzīvē nepieciešamo, piemēram, pārtiku. Ubagošana vienmēr tika uzskatīta tikai par otršķirīgu alternatīvu. Otrā iezīme ir tā, ka Francisks uzskatīja, ka baznīcas sakramentālajai dzīvē nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jālieto vislabākie svētie trauki un atbilstošs liturģiskais apģērbs. Tas atbilst Franciska pārliecībai, ka vistuvākās attiecības ar Dievu tiek piedzīvotas caur svēto misi, nevis dabā un pat nekalpājot nabagiem. Lai gan Francisku pamatoti dēvē par miera nesēju vai nabagu mīlētāju, tomēr svētais neīstenoja nekādas juridiskas vai sociālas reformas. Runājot par katoļu baznīcas dogmām un doktrīnu, Francisks bija ortodoksāls un pat pieprasīja, lai brāļi, kas bija vainīgi liturģiskos pārkāpumos vai doktrinālās novirzēs, tiktu nodoti augstākajām baznīcas autoritātēm. Tāpēc mums nevajadzētu pārsteigt, ka slavenā Franciska saruna ar Al-Kamil un viņa padomniekiem Ēģiptē 1219. Gadā nebija starp reliģiskas pieklājības izpausme. Lai gan Francisks noteikti neizsmēja islāmu, svētais pieklājīgi paskaidroja saviem musulmaņu sarunu biedriem, ka ir ieradies, lai izklāstītu kristīgās ticības patiesību un glābtu sultānu dvēseli. Nekas vairāk un nekas mazāk. Protams, kristieši un daudzi citi cilvēki atceras Francisku kā svēto, kurš vairāk nekā jebkurš cits mīlēja dabu. Tādēļ 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II bullā Inter Sanctus pasludināja viņu par ekologu aizbildni. Franciska ciešo saikni ar dabu un dzīvniekiem apliecināja cilvēki, kuri viņu pazina. Dzīvnieku nogalināšanu un to ciešanas svēto ļoti apbēdināja. Francisks neuzskatīja dabas pasauli un dzīvniekus par kaut ko tādu, no kā būtu jābaidās, vai arī tikai par izmantošanas objektiem. Atšķirībā no citiem viduslaiku klosteru reformatoriem, Francisks neatteicās no gaļas lietošanas uzturā un nebija veģetārietis. Arī viņa izpratne par dabu nenoslīdēja panteismā. Franciska rakstos atsaucas un mājienu uz dabu, viņa sprediķi un norādījumi bija piepildīti ar svētajiem rakstiem, nevis ar vidi kā tādu. Citiem vārdiem sakot, Francisks dabas un dzīvnieku pasaules skaistumu uztvēra kā kaut ko tādu, kas mudina slavēt un pielūgu Dievu, nevis kā realitāti, kurai piemīt dievišķas īpašības. Čestertons savā 1923. Gadā sarakstītajā grāmatā Saint Francis of Assisi uzsver līdzīgu domu. Lai gan Francisks mīlēja dabu, viņš nekad nepielūdza pašu dabu. Savukārt Augustīns Tompsons norāda, ka Franciska attiecības ar dabu nevajadzētu romantizēt. Piemēram, viņš pat sauca plēsīgos dzīvniekus un peles par velna aģentiem. Visbeidzot, Francisks no Asīzes bija katolis, tādēļ viņš pieņēma jūdu un kristiešu izpratni, ka kungs ir visas radības radītājs un ka radības virsotne ir cilvēks. Šīs pamata patiesības izpratne pēc Ignācija no Lojolas domām ir būtiska, lai veidotu ciešākas attiecības ar Dievu. Savos garīgajos vingrinājumos Ignācijas norāda uz pamata principu, kā pārvarēt sevi, apzināties, ka cilvēks ir radīts, lai godinātu kungu, dievu un viņam kalpotu, tādējādi glābjot savu dvēseli. Vispārējais uz zemes ir radīts cilvēkam, lai palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ viņš ir radīts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jālieto visas radītās lietas tik tālu, cik tālu tās palīdz tuvoties dievam un jāatturas no tām, ja tās sāk aizēnot galveno mērķi. Ne Ignācijs no Lojolas, ne Francisks no Asīzes neuzskatīja radīto pasauli par idealizētu, rožainu abstrakciju. Cieņa pret radību un tās novērtēšana nenozīmē nicināt visu pārējo, tostarp pašus cilvēkus, viņu darbu un radošumu, aizmirstot, ka, kā teicis Irenejs no Lionas, Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Turpinājums sekos.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ceru, ka tās ir kara beigas, pāvests Castel Gandolfo atbild uz žurnālistu jautājumiem. Vatikāna otrais koncils stingri nostājās pret antisemītismu. Leon 14. tiekas ar ebreju labdarības organizācijas pārstāvjiem. Kas bija īstais svētais Franciskas no Asīzes aizmītiem leģendām un mūsdienu interpretācijām? Sandra Krupenko turpina iepazīstināt mūs ar Francisku kā uzticīgu evangēlija liecinieku un baznīcas vīru, kura dzīves centrā bija Kristus, Euharistija un pazemīga kalpošana. 18. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdonskis.
2: Apostoliskais ceļojums uz Spāniju, migrācijas krīze, ASV un Irānas vienošanās, attiecības ar svētā Pija 10. brālību, kā arī plāni brīvdienām. Tie bija galvenie temati, kurus pāvests skāra īsā sarunā ar žurnālistiem otrdienas 16. jūnija vakarā, pirms doties prom no Castel Gandolfo un atgriezties Vatikānā.
1: Castel Gandolfo pūš stipras vējš un debesis taisās uz lietu. Pirms pāvesta iznākšanas nokrīt dažas lāzes. Taču Leon 14. izgājis no Barberīni villas, kur viņš pavadīja ierastu atpūtas un darba dienu, apstājas pie žurnālistiem, kas viņu stundām ilgi gaidīja aiz nožogojuma. Kopā ar viņiem bija arī ticīgo grupa, galvenokārt poļi, kas dziedāja Dievmātei veltītas dziesmas. Izgājis pa dzelzsvārtiem, pāvests dodas pie reportieriem un korespondentiem un atbild uz viņu jautājumiem, sākot ar Spānijas žurnālistu jautājumiem, kas bija sagatavoti preses konferencei lidojuma no Tenerifes uz Romu laikā, bet palika neatbildēti, jo tehniskās kļūmes dēļ Romas bīskaps bija spiests atgriezties ar citu lidmašīnu. Kā jau ziņots, Spānijas karalis viņam laipni piešķīra savu gaisa transporta līdzekli.
2: Žurnālisti pāvestam jautāja galvenokārt par viņa apostoliskā ceļojuma uz Spāniju iespaidiem. Leons 14. atzina, ka lielu iespaidu atstāja entuziasms, ar kādu daudzi viņu uzņēma. Viss bija labi sagatavots, cilvēki bija apmierināti. Esmu priecīgs, ka varēju tajā piedalīties, piebilda svātais tēvs.
1: Lūgts komentēt ilgos aplausus parlamentā pāvests uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties politikā nec Spānijā, nec kādā citā valstī. Tā vietā viņš mudina uz dialogu, savstarpēju uzklausīšanu un to, lai neaprobežotos tikai ar kritiku un opozīcijas aizskaršanu, neņemot vērā kopējo labumu.
2: Pāvestam tika lūgts arī komentārs par ierosinājumu izraidīt migrantus. Viņš norādīja, ka mēs bieži nepamanām iemeslus, kuru dēļ šiem cilvēkiem nācies pamest savas valstis, un to ir daudz – vardarbība, kari, konflikti. Pieprasot viņu izraidīšanu, mēs izvairāmies no atbildības. Leons 14. paziņoja, ka tā nav kristīga pieeja. Ir jāciena ikviena persona un jāizskata katras gadījums atsevišķi, bet galvenais – pret cilvēkiem jāizturas ar cieņu kā pret personībām.
1: Komentējot ASV un Irānas vienošanos, Leon 14. atgādināja, ka vienmēr ir jāaicina uz mieru un jāpieprasa sarunas. Paldies Dievam, mums ir vismaz šis memorands, kuru kā šķiet oficiāli parakstīs piektdien. Runā, ka vēl palikuši daži jautājumi, kas jāprecizē un jāatrisina, taču vienmēr ir labāk to darīt ar dialoga un sarunu palīdzību, nevis atgriežoties pie kara. Tāpēc es ceru, ka tas būs patiesas konflikta atrisinājums, ka karš patiešām beigsies un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu visiem par labu, sacīja pāvests. Viņš norādīja, ka ir jārisina arī citas problēmas un jātiecas uz kodola ieroču likvidēšanu.
2: Leons 14. Pievērsās arī svētā Pija 10. Priesteru brālības pieteiktajiem bīskapu konsekrācijas plāniem. Viņš paziņoja, ka nodomājis izteikt kārtējo aicinājumu, lai pateiktu, nedariet to, centīsimies dzīvot vienotībā baznīcā. Tomēr viņš piebilda, ka izvēle paliek pašas brālības ziņā. Ir jāsaprot, ko tas nozīmē viņiem un baznīcai. Protams, šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, tomēr viņi atsakās pieņemt dažus būtiskus baznīcas elementus, sākot jau ar dažādiem Vatikāna otrā koncila punktiem, un tieši tāpēc viņi veic šādu izvēli. Man par to ir žēl, bet mums ir jāiet uz priekšu.
1: Jautāts par brīvdienu plāniem pāvests atbildēja, ka tas būs laiks atpūtai, lasīšanai, pārdomām un sagatavošanās darbiem tam, kas viņu sagaida nākotnē.

0: palīdzība trūcīgajiem un atstumtajiem, starp reliģiju dialogs un miera veicināšana bija galvenie temati, kurus pāvests aplūkoja tiekoties ar vienas no pasaulē lielākajām ebreju labdarības organizācijām pārstāvjiem. Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē, kuru joprojām ievaino šķelšanās un konflikti, Vatikāna otrā koncila deklarācija Nostra Aetate aicina mūs atstāt pagātnē pārpratumus un sadarboties kopējā labuma labā.
1: Pieņemot ebreju delegāciju, svētais tēvs vērsa uzmanību uz organizācijas darbību, kas atbalsta trūcīgos bēgļus vecos ļaudis un cilvēkus ar invaliditāti Amerikas Savienotajās valstīs Izraēlā un daudzās citās pasaules valstīs. Viņš uzsvēra, ka kalpošana tiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk, ir konkrēta rūpju par cilvēka cieņu izpausme un kalpo kā nozīmīga telpa sadarbībai starp dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem. Leon 14. Atzīmēja, ka palīdzības sniegšana smagā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem ļauj veidot solidārāku sabiedrību un stiprina cilvēku savstarpējās saites.
0: Pāvests atgādināja par katoļu baznīcas un ebreju kopienas attiecību ilgadējo vēsturi. Viņš pieminēja organizācijas pārstāvju tikšanos ar pāvestu Jāni 23., kas pirms vairāk nekā 60 gadiem kļuva par vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz savstarpēju tuvināšanos. Viņš uzsvēra, ka gadu desmitu garumā attīstītais dialogs ir veicinājis savstarpējas cieņas padziļināšanos, aizspriedumu pārvarēšanu un uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.
1: Leon 14. Pievērsa uzmanību arī Vatikāna otrā koncila deklarācijas Nostra Aetate nozīmei, kas iezīmēja jaunu ceļu katoļu baznīcas attiecībās ar jūdeismu. Atzīstot visu vīriešu un visu sieviešu neatņemamo cieņu, viņš teica, Nostra Aetate ieņēma stingru nostāju pret antisemītismu un paziņoja, ka baznīca noraida jebkāda veida diskrimināciju vai vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ. Šis dokuments kļuva par pamatu sadarbības un dialoga attīstībai, kas balstās uz visu cilvēku kopīgās cieņas atzīšanu un jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu noraidīšanu. Pāvests atgādināja, ka dokumenta vēstījums pasaulē, ko plosa konflikti un kurā valda domstarpības un saspīlējums, joprojām ir aktuāls. Pēc tam, atsaucoties uz savu apostolisko pamudinājumu Dilexi Te, Leon 14. Uzsvēra, ka kopīgas un konkrētas rūpes par trūkumcietējiem ir ne tikai solidaritātes izpausme, bet arī veids, kā satikties ar sakrālo, jo Dievs turpina ar mums runāt caur nabagiem un atstumtajiem. Kungs savukārt atver sirdis un atjauno sabiedrību.
0: Romas bīskaps izteica atzinību par organizācijas iesaisti humānajā darbībā un iniciatīvās, kas vērstas uz vēsuma, naida un atstumtības mazināšanu. Viņš uzsvēra sadarbības nozīmi kopīgā labuma, labā un tikšanās kultūras veidošanā, kas spēj pārvarēt domstarpības.
1: Minētā federācija ir viena no lielākajām ebreju filantropiskajām organizācijām pasaulē. Tā atbalsta humānos un sociālos projektus ASV, Izraēlā un vairāk nekā 70 citās zemēs, iesaistoties palīdzības sniegšanā tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Pēdējās desmitgadēs Svētā Franciska tēls bieži ticis izmantots dažādu ideoloģiju un mūsdienu kustību vajadzībām, sākot no pacifisma līdz radikālam ekoloģismam. Nereti viņš attēlots kā dumpinieks pret tradīciju vai kā sociālās revolūcijas simbols, taču vēsturiskais Francisks bija daudz dziļāks un vienlaikus vienkāršāks. Viņš nebija revolucionārs politiskā nozīmē, bet cilvēks, kurš vēlējās dzīvot evaņģēliju pilnīgā uzticībā Dievam un baznīcai. Arī daudzi populāri priekšstati par Francisku nav vēsturiski precīzi. Piemēram, plaši pazīstamā tā sauktā Svētā Franciska miera lūkšana patiesībā nav viņa rakstīta. Tā pirmo reizi publicēta tika 20. Gadsimta sākumā Francijā, bet vēlāk kļuva slavena caur dziesmu un dažādām garīgām kustībām. Tomēr, neskatoties uz daudziem mītiem un interpretācijām, Svētā Franciska patiesā liecība joprojām paliek aktuāla. Dzīvot vienkārši, pazemīgi, brālībā ar citiem un ar visu sirdi sekot Kristum. Tātad, kuri Svētā Franciska dzīves aspekti pārsteidz daudzus cilvēkus? Pirmais ir tas, ka, lai gan Francisks tiecās uz radikālu norobežošanos no pasaules, viņš uzskatīja, ka viņam un viņa sekotājiem būtu jānodarbojas ar roku darbu, lai iegūtu dzīvē nepieciešamo, piemēram, pārtiku. Ubagošana vienmēr tika uzskatīta tikai par otršķirīgu alternatīvu. Otrā iezīme ir tā, ka Francisks uzskatīja, ka baznīcas sakramentālajai dzīvē nepieciešama rūpīga sagatavošanās, jālieto vislabākie svētie trauki un atbilstošs liturģiskais apģērbs. Tas atbilst Franciska pārliecībai, ka vistuvākās attiecības ar Dievu tiek piedzīvotas caur svēto misi, nevis dabā un pat nekalpājot nabagiem. Lai gan Francisku pamatoti dēvē par miera nesēju vai nabagu mīlētāju, tomēr svētais neīstenoja nekādas juridiskas vai sociālas reformas. Runājot par katoļu baznīcas dogmām un doktrīnu, Francisks bija ortodoksāls un pat pieprasīja, lai brāļi, kas bija vainīgi liturģiskos pārkāpumos vai doktrinālās novirzēs, tiktu nodoti augstākajām baznīcas autoritātēm. Tāpēc mums nevajadzētu pārsteigt, ka slavenā Franciska saruna ar Al-Kamil un viņa padomniekiem Ēģiptē 1219. Gadā nebija starp reliģiskas pieklājības izpausme. Lai gan Francisks noteikti neizsmēja islāmu, svētais pieklājīgi paskaidroja saviem musulmaņu sarunu biedriem, ka ir ieradies, lai izklāstītu kristīgās ticības patiesību un glābtu sultānu dvēseli. Nekas vairāk un nekas mazāk. Protams, kristieši un daudzi citi cilvēki atceras Francisku kā svēto, kurš vairāk nekā jebkurš cits mīlēja dabu. Tādēļ 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II bullā Inter Sanctus pasludināja viņu par ekologu aizbildni. Franciska ciešo saikni ar dabu un dzīvniekiem apliecināja cilvēki, kuri viņu pazina. Dzīvnieku nogalināšanu un to ciešanas svēto ļoti apbēdināja. Francisks neuzskatīja dabas pasauli un dzīvniekus par kaut ko tādu, no kā būtu jābaidās, vai arī tikai par izmantošanas objektiem. Atšķirībā no citiem viduslaiku klosteru reformatoriem, Francisks neatteicās no gaļas lietošanas uzturā un nebija veģetārietis. Arī viņa izpratne par dabu nenoslīdēja panteismā. Franciska rakstos atsaucas un mājieni uz dabu, viņa sprediķi un norādījumi bija piepildīti ar svētajiem rakstiem, nevis ar vidi kā tādu. Citiem vārdiem sakot, Francisks dabas un dzīvnieku pasaules skaistumu uztvēra kā kaut ko tādu, kas mudina slavēt un pielūgt Dievu, nevis kā realitāti, kurai piemīt dievišķas īpašības. Čestertons savā 1923. Gadā sarakstītajā grāmatā Saint Francis of Assisi uzsver līdzīgu domu. Lai gan Francisks mīlēja dabu, viņš nekad nepielūdza pašu dabu. Savukārt Augustīns Tompsons norāda, ka Franciska attiecības ar dabu nevajadzētu romantizēt. Piemēram, viņš pat sauca plēsīgos dzīvniekus un peles par velna aģentiem. Visbeidzot, Francisks no Asīzes bija katolis, tādēļ viņš pieņēma jūdu un kristiešu izpratni, ka kungs ir visas radības radītājs un ka radības virsotne ir cilvēks. Šīs pamatpatiesības izpratne pēc Ignācija no Lojolas domām ir būtiska, lai veidotu ciešākas attiecības ar Dievu. Savos garīgajos vingrinājumos Ignācijas norāda uz pamatprincipu, kā pārvarēt sevi, apzināties, ka cilvēks ir radīts, lai godinātu kungu, dievu un viņam kalpotu, tādējādi glābjot savu dvēseli. Vispārējais uz zemes ir radīts cilvēkam, lai palīdzētu sasniegt mērķi, kura dēļ viņš ir radīts. Tas nozīmē, ka cilvēkam jālieto visas radītās lietas tik tālu, cik tālu tās palīdz tuvoties dievam un jāatturas no tām, ja tās sāk aizēnot galveno mērķi. Ne Ignācijs no Lojolas, ne Francisks no Asīzes neuzskatīja radīto pasauli par idealizētu, rožainu abstrakciju. Cieņa pret radību un tās novērtēšana nenozīmē nicināt visu pārējo, tostarp pašus cilvēkus, viņu darbu un radošumu, aizmirstot, ka, kā teicis Irenejs no Lionas, Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Turpinājums sekos.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.